0: eklev an nan. An avad en vintin, gant o pem radio brezhonek. Ar Voreg FM, Radio Kerne, Radio Brogoenet, Radio Kreiz Breiz, Radio Naonet, semblez gaz ki pa ran.
1: A setu e kleo an an deud ma da c'hol bas an da baden amant, ifi kalvez gant eo rivid un eur a baden, a semblez e vim baman de studio Ar Voreg FM, barzel an derne. Hag eo evo kejet gant saik bi an ar bris, a diaben meur a dra evo komzet gantan, kejet moa gantan a drugarez d'ar malad Hervé Gawang, hag andraze oa e l'an derne da ganver gwell kezek breiz an elan, a oa bet alret an dre gant aviz, mei a saig a zo genidik deus bro l'an derne just a oa la, hag an dervaze edo o luskad nen dervez ouz ar mikro, rag ar sapre a naudegez en deus eus ar rezeg hag ar bet ze. A just a oa la, ul leor emañ o skriva war ar sujet ze, an o vo deus ar rezeg en an eve just, mez ive deus ar vuez en deus kased amañ e l'an derne a dreistol e plouedern pa oa gaou ankor. Eno gant ker keltieg plouedern en deus kased en toulad ma da abaden ou kaer hag a vo kontet deom gantan an o vo deus an dan skef ive. Hag a stennet vo ar gaoz var e zut koz da zaik hag o doa kejet asamblez e Paris da ganver an disko ezadeg etre vroadel a oa bet dalred e mil naouhan. Eno an doktor Léon Azoulay

Evit ar c'hell a wennoù eo ar baradouz. Bep si zunvez e embandun an anezo beza kavet ar berlez an neve, evit brasa plijadur an tiez emband pladennoù. Ar pez en doan avezet si atel gant ar grunj, a zeud avez a gwir adare. Business is business. Sinet teo a chevratou a vilvern gant stroladou ne devez a vechou sel e bet ouz o dazont. Dizale e klot strolad Britpop gant establishment. Chilom bremañ The Otters gant Showgirl. Strolad Luke Haynes a zo evit kalz unan eus a reo deus esaet bleuniadur ar Britpop gant e neo-glam rock romantel.

Gwelet e deus ar Britpop strolladouko zo chincho son nevedre klar war wagon. Unan eus an nem dro adurioù souezusa, avoue ni Sean Ryder, corner the Happy Mondays e pen la luskad Manchester en nebeut bloavezioù a bretor. Gant eus strolad neve, Black Grave, e adimplij a rekipeou o doa gret berz gant Happy Mondays. Ur groove a wenet gant ar funk, a posioù a zle e bez a skrivet din dan levezon kabelou tousek. Chilla Womp, Prezegun, our Reverend Black Grave. Yeah!

Berza Rayer, Britpop e Breisver hag Europa met n'évoquet a dre de British Invasion er stadou in anet. Ne zeu yo in ebet eus ar Big Four, Suède, Blur, Pulp hag Oasis, den em stalia da Water States, ar pez a raio o Diskennedy, Coldplay pe Muse. Met e gompe o disprizied ar ger pop er stadou in anet, ha ne ket des an tremen eus ar rock d'ar pop hag ar kontro leno. Dispis se oas ket un astrolado Britpop, niverus a liesseurt, o fers boutin noveza difen eur sket d'un veo a youlek eus breizveur. Steuzia ara luskad, gant maro Lady Di e saitek a pevarugen, berz ar Spice Girls, un elfanal eus ar Cool Britannia etre kromelou, hag OK Computer empanet gant radioed. Ur strolad, en doa ato klasket beza distag ou sket d'un ar Britpop. Ar pez, noa kereziez dezo kant o romzo blinus. Chetu, echue l'arsen a mediator, en em gutad a reom gant Radiohead, Karma, Police, Pokudanol, Take Care, a bevet a rock'n'roll.